Ma lo ro tu mo si ma lai tu o le vai te ko ka pai pe mo se so te inga ma le pion lo ye pa ma lo ro tu ma lo si o ta to tu no ko va ngana fiafi.

tatu o ria. Ona fata se mai le tatu pa tai le langi le aso le neu fai le tua tatu te ori ori ma tatu fia fia I hai pa pa tia le hanga le lei. Ona tatu tupu se te sini le langi. Ia o mamoni pa fono tu si fua pa na ma tu ma nosi ma fapoi moe sa a wani tia be o mai le lofa ma hanga le lei o le tatu o tua le fai unga. Ole na fai pa yaso fa fai o tatu mo le nef si le fai inga I manua le o mala. Ona fata se mai o le tatu ma tai le langi swing on taimi o tatu ye nei. Ya wa angare suwer kai mur kaminge elaf kwa ke ale lima ya vi ele lo fole tu po alof suya ingor de la lo lange lo ta tu yai e tu mau la vale lo fole tu mo o ma ya ale ne la vaso lo fole ta tu patai tu tai ta lo longa ma ta tu fo lo le la lo na lo fo ta tu ele ne fo so fo wa lu se fo lu ma le vanu ya so se te bol ta fo longa ole lu a fe lu se fo lu ma le ono Osi mai la mai mo la fa fonga le por kala me maru le tai au kana rede sa bola to ona nei tai meni to to ina se pa ile tula e se folu e le tai au nei fa mo bona mo real weekend mo tanto oma ya man vi inga le tula nei tai au fo me alo fa sin sile le tula mo oma o le ola mo lo sui fo mo lo malosi yo taru sil fa e fo me fo tai au fo ya mo le nei tai au ma le am tai na fo nei tai au fo ma le neva sa fo Osi mai la mai mo la fa fonga ole lu tau mo le aso